and Base Agent na koi mi business yon South Tarawa on top of yaya na network for the phone kam na meuri ko kai na ni kare kare kam kare ke mani dari kin finance store gana kori ki pa Base Agent ko konan po ki a customer i bukin na yakare ne mani po mani inte tayari a kai na no yai na non nam community yanne mai kam ne o ina konan de kam kare ke mani nem tayani kare ne mani o po mani a ke ko paroya na kon nam customer sina kata ro de training ya ke pona on tauro ni po ki ko ipukin kapiran nam kare kira ke yo pana ke a am ka nga nga ke am daro me ye kata ye po ki a rapota no me tapa ane ke kate mani kare yo na na ke ka ponga na ra patan te mani ipukin te pairian ke ka wa kira na ye mani ni ka ponga na a ya tare pon kana ko tauro ai pa ko kanti ki paten paisa agent a tare poni ara nam pa a ya ke pona a wo wa a ke a wo wa ke tare pon na poni su wa te nu wa ta wa na awa ke a ke wo wa ru ai wa ke isu wa te nu wa ke awa ke a ke wa nu wa ni me wa ipo ke ni po kam empesa te sa ka pe pe ti amma kuri ina no ni me a